tupame oñeñanduka jaguere umi imiribape, umi itawi miwi oñemboikebape, ndahaei umi imba'ekuaa karai guasu iñaranduvape, ha he'i túva yvágapegua péichante voi oipotáraka'e ojehu. Ñande jára noñandui aipóramo ñande jakarkula háicha ha lo mitã opensa háicha. Ha oiméramo ñande jára ojekuauka ha oñeñanduka umi ñanderapicha michivévape tekotevẽ ñande ñañemoaiguive chuguikuéra. Umíva ikatu heta mba'e ñanembo'e jajeroviave hag̃ua ñande járare. Ha'ekuéra tahína aipóramo la ñande maestro ko ñande jára rapére. Ha según ko Jesús he'íva, ha'ekuéra niko añete ikatu ñanembo'e ndaha'eiha hetaiterei mba'e ñaikotevẽva, jaikokuaava'erã niko, javy'akuaa ñaikotevẽpa ume jepe. Ikatu ñanembo'e mba'éichapa jajeroviava'erã ñande járare, jakaru ñañemonde ha ñaneresãi hag̃ua. Ñanembo'e ani hag̃ua jajeroviaiterei plata ha arandu rehe. Mboriahu niko omboja'okuaave upe orekomíva ha oñanembo'e ani hag̃ua ñanechi'õ ha ñanerakate'ỹeterei. Ndareíri niko obispo católico kuéra América Latina gua ijaty vove he'i jevyjevy ñandéve ha ñande iglesiape tekotevẽha ñamotenonde ha ñambojerovia umi imboriahuvévape. Pevahína pe oñehenóiva opción preferencial por los pobres. Ha ndépa chirũ ha nde cherendy mba'e rehecha. Mba'épa ikatu nembo'e umi imboriahu. Ha mba'éichapa nde ikatu ne eñemboja, eñemongeta ha eguata hendivekuéra. Jesús ojapo ha ñanembo'e haguéicha. Tupã tandero vasa. Jesucristo tanemoirũ. Espíritu Santo tanembopy aguapy. Tape hasa porãitémante ha ko'éramo jajotopáta.